いかがでございますでしょうか。本日のコンサート、今日の熱演の皆さんを改めてご紹介いたしますので、どうぞ盛大な拍手を。まずテナーサックスがジョー・ヘンダーソン、トランペット日野照正さん、ピアノそしてエレクトリック菊池正文、アルトサックス峰康介、ベース鈴木義夫、ブラムス村上博史、同じくブラムス中村義之、以上の7名の皆さんにどうぞもう一回大きな拍手を。